0: Die mag wat alle krijgt. Die kessie het juist. Dat is ksila reis die kocht. Die mag wat alle krijgt.
1: Hoi.
2: Hoi.
0: Ja.
1: Malem gesta.